melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Assalamualaikum kak.
1: Waalaikumsalam. Di mana dah Pian nih deng?
0: Ulun sudah di siring laut nah. Ulun tunggu Pian di muka tugu todak kampar saya jalan.
1: Iya deh.